0: Se trebuie să echipa mai masat la deșva. Acel om ghilează.
1: Nu se ia cel de-a lui, dar mi-e daras.